0: Dutingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amulenge na ngweso ala ye.
1: Gana legeti amosoroso ala wara timuna amulenge ni Yesu atia ala titene ala gazo na ala mai.
0: Emu peko titene so na amulenge ti kodro lakwa lakwa.
2: So aike tomobela tindo kwa jembia so aike batene tiseni.
3: Maboko

0: baba a mama ale ke gimbeni nzoni ndoti manango mbetinda litia molenge tiala ndoni a eke oko groupe institut international shogi
1: da manango mbeti shogi so eke na pika 11 bigwa na wango na combaton na bimbo amuna la pasatiza amolenge tiala la da manango mbeti atondani na dama parti si na terminal na aseri tonga na a b c d nga na fango yanga ti anglais atondani na dama pa
0: sungo iri na mbetinda litingusa ki usena ndoni bali usena omene atondani awe
1: amunga na la pasa ati mananzene nzene kwa ati maboko tonga na assistante santé, assistante accoucheuse, transit déclarant en douane, transport logistique, instituteur adjoint nga na monitrice ti damapa sofango gireti yeni asa aginze gumbaya na manango gireti kusala andale ti nze ota si sungore na mbeti atondani na makanda ti bese
0: gini kwela pepe fango yena azuso agwena dalikolo pepe nga ayikida ti inga atene kwena ndoni ala pika singa na 72 04 92 92 wala na 74 18 13 19
1: Institut International Shogi Fangombeti Kwati I.